0: taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rā tahi.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai.

Tsuwana mō te mana o Aotearoa. Tsu ihi, tsu wana wana, tsu matāra. Tsu ihi, tsu oho oho, tsu matāra. Tsu turu whakamo ai kia tīna.